tí o ba wa ni po atata aye aye o si ten ten ṣugbọn je ti o de ni tin rago ki o ri bi aye ti simu si o e ko si le so ni doga mura ti o po dara dara ti o ri opo eniyan ti won fi e ko si e ni ṣọra ki o ma se fara ni won nítorí pé ìyá ń pọ̀ fọmọ tí kò gbọ́n ẹkún bẹ fọmọ tí sáré ọkùnrin ṣeré ọ̀rẹ́ mi.